Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Злоупотреба с нашите прекрасни първични дарби. Всички прояви в душата на първия човек са били поначало положителни. Впоследствие те са се изродили, осъкатили и обезобразили поради грехопадението. Наблюдаваните днес греховни страсти, като осъждането, гневът, омразата, ревността и други, отначало са били положителни свойства на човешката душа. Тях Бог е дал за вършене на добро, за предпазване от зло и за постигане на по-голямо съвършенство. Ние сами чрез греха сме превърнали тия поначало добри дарби в страсти. Всяка страст, колкото и отблъскваща да е тя по прояви в своето изродено състояние, е израз на душевна сила и знак на някаква способност, която в зависимост от това на какво служи, на доброто или на злото, добива или положителна, или отрицателна стойност. Всяка страст може с Божия помощ и при лични усилия да се превърне от отрицателно в положително качество на духа. И осъждането е такава страст. И то може да бъде или добродетел, или порок. Да разгледаме накратко за пример гнева и омразата. Според общото схващане, гневът и омразата са големи недъзи на душата. А според светите отци, тия най-тенки познавачи на духовната психология, гневът и омразата не винаги са зли прояви. Гневът, например, по учението на свети Йоан Касиан, свети Йоан Лествичник и на голямото православно богословско светило епископ Теофан Затворник е даден на човек, за да се гневи той на злото в себе си и на дявола вън от себе си, да по този начин, чрез гнева си да се бори с греха и да не се поддава на козните на лукавия. Ако, например, всеки християнин, вместо да се гневи на ближните си, обърне взора си навътре и се разгневи на себе си при всяко престъпване на Божията воля, би достигнал завидна добродетелност. Неговият гняв би го довел до самоизправление и самосъвършенстване. Тъй, използван правилно, гневът се оказва полезен за душата. А ние, хората, свикнали да злоупотребяваме с гнева и с подобните немодуховни прояви, и като сме ги превърнали в страсти, приписваме на природата си тия страсти и оттам търсим началото на появата им у самия Бог, Твореца на нашата природа. А ето какво казва тъкмо по този повод свети Йоан Лествичник. Бог не е творец на злото. Затова заблуждават се ония, които говорят, че някои от страстите са естествени за душата, без да разбират това, че ние сами сме превърнали в страсти своите природни свойства, създадени за добро. Например, естествено е у нас семето на чудородието, а ние го употребяваме за беззаконно сладострастие. Естествено нас е и гневът, но срещу най-древна змия, дявола, а ние го употребяваме против ближния си. На нас е дадена ревността, за да ревнуваме по добродетелта, а ние показваме ревност към пороците. Същото е и с омразата. И тя е способност на духа, предназначена да ни пази от сатаната. Бог ни е дал омразата не за да ненавиждаме ближните си, а за да мразим с нея сатаната и бесовете, та да не падаме в примките им. Ако обичаме Бога, трябва по необходимост да мразим всичко онова, което му е противно. Дяволът мрази Бога. Зато и всеки истински християнин мрази дявола. И тази омраза не само не е грях, а е наложителен и спасителен дълг. Това казва и свети пророк Давид с думите. Аз ли да не мразя уния, които Тебе мразят, Господи? С пълна омраза ги мразя. Те ми са врагове. Не е имало светец, чиято любов да е била толкова широка, че да обгръща и дявола. Защото да обичаш дявола, това значи да обичаш и делата му, да вършиш волята му. Това ще рече да му обречеш душата си, да се отречеш от Бога и да погинеш. Истинската любов към Бога е несъвместима с привързаност към дявола. Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона, казва Христос. Светите отци, умъдрени от благодатта, са знаели, че трябва да мразят именно дявола и делата му, а не хората. Те са мразили греха, но не и грешниците. Не допускайки в живота си никакви компромиси с сатаната, те проявявали снисходителност и благост към насъскваните от него свои лични врагове. И това поведение на светците има дълбока логичност и мъдра последователност. Любовта към личните врагове е свързана в основата си с добродетелната омраза към дявола и злото. Обичащият враговете си вижда, че те са жалки жертви в ръцете на сатаната и това поражда в сърцето му състрадание и обич към тях.
тая връзка чудна перспектива добиват думите на светия апостол Павел. Нашата борба не е против кръв и плът, а против поднебесните духове на злобата. Както стои въпросът с гнева и омразата, тъй стои и въпросът с осъждането. И тук има място за благословено осъждане и за добродетелно неосъждане. Осъждането е в основата си добра първична проява, която вследствие на грехопадението се е изродила и превърнала в грях. Що е поначало осъждането? Проява на критичната способност на душата, която, различавайки доброто от злото, хвали доброто, а злото порицава. Кой не би се съгласил, че тая критична способност е много ценно качество на човешкия дух? Само злоупотребите с това прекрасно качество създават неговата пакостна и жалка пародия – злобното съдничество над ближните заради техните нравствени немощи. Правилно прилага дърпата си да съди онзи, който порицава дявола като изобретател на злото и осъжда себе си, когато следва внушенията му. Такова осъждане не е грях, а добродетел. Особено ценно е самоосъждането. Самокритиката е необходима предпоставка за самоусъвършенстването. Който по-често се наблюдава в огледалото на самоосъждането, той по-добре вижда петната по духовния си образ и с по-голяма готовност се заема да ги очисти. Ето тук осъждането носи явно белизите на добродетелна проява. С тая благословена критична способност злоупотребяват обаче всички уния, които вместо да я използват за себе изправление, и употребяват за злобно нараняване на другите. Защото осъждането на ближните за нравствените им немощи, макар и да става уж в името на доброто, не е нищо друго, освен безжалостно нанасене на оскърбления. Речем ли да оправяме другите чрез злобното им удумване зад гърба, повече ще ги ожесточим и отдалечим от идеала, а и самите ние никога няма да стигнем до него, огрешавайки се чрез осъждането. То причинява по този начин двойна вреда, опоручава душата на осъждащия и озлобява душата на осъждания. Но то може да причини и трета, и четвърта, и пета беда, а именно да изкуси към осъждане уния, които слушат осъждащия, тъй те от своя страна да продължат да разнасят заразата на осъждането върху други. Поради всичко това, осъждането може да бъде оприличено на някакво дяволско оръжие, което бесовете държат в ръцете си и с помощта на което те с едно гръмване улучват едновременно двама и повече наведнъж. Нека сега с Божия помощ разгледаме подробно тази печална добродетел в кавички, осъждането на ближните, за да видим какви гибелни форми може да приеме прекрасната поначало критична способност на човека, щом се злоупотребява с нея.

човекът с двете торби. Някой си мъдрец е казал, че човек носи две торби на рамото си. Едната се спуска отпред, а другата виси на гърба му. В торбата отпред той събира чужди грехове, за да ги усмива, а в торбата отзад са натрупани собствените му грехове, които той не вижда. Вървейки по пътя си, човекът наблюдава къде какъв грях ще зърне и с удоволствие го слага в торбата, висяща отпред. В духовното си заслепение той обича да се занимава само с чуждите грехове, а торбата със собствените грехове дори и не забелязва. Занимавайки се обаче с чуждите грехове и вадейки ги от торбата, която виси отпред, за да ги критикува, той незабелязано за самия себе си ги преработва в собствени и ги хвърля в торбата отзад. По този начин, товарът на торбата със собствените му грехове, вместо да става по-лек, с времето все повече и повече се увеличава. Такива сме, може би, и ние с вас, възлюбени. Не ни ли занимават и нас най-вече чуждите грехове? Не говорим ли ние постоянно какво направил този, как сгрешил онзи? Не обичаме ли ние да осъждаме всяка най-малка слабост у другите, без да забелязваме в същото време своите собствени недостатъци? А това съвсем не е естествено. То е един изопачен ред, появил се като печална последица от грехопадението. Обратното би било нормално – да имаме пред очи винаги собствените си прегрешения и да не осъждаме чуждите. Кой от нас, ако е загубил най-скъп за сърцето си човек, например майка, ще остави нейния гроб и ще тръгне да плаче по чужди гробове? А ето ние правим в духовния живот тъкмо това. Оставяме своя гроб, дето нашите грехове са погребали невинността ни, и отиваме да плачем по чужди гробове. Не свидетелства ли това красноречиво, че ние сме се подчинили на един изопачен ред, който врагът на нашето спасение е внесъл в живота ни? Чуждите грехове са далеч от нашата душа. Те не тежат на нашата съвест. Не за тях ще отговаряме ние пред Бога. Най-близко до нашата съвест стои собственият ни грях, загнездил се в сърцата ни. Той вгорчава живота ни. От него би трябвало да страдаме до болка. Той е нашият враг. Него би трябвало да осъдим и изгоним от душата си, ако искаме да се спасим. А ние вместо това се дразним от чуждите грехове и безжалостно осъждаме ближните си, уж за да ги поправим. Но какво спасение можем да постигнем, докато тънем в трагичната заблуда да грешим от мнима ревност по безгрешността? Как можем да се избавим от собствената си греховност, докато я поддържаме и храним с чуждата? Кажете, може ли човек да гледа едновременно напред и назад? Разбира се, не. Тъй не може да осъжда човек злобно ближните си за техните недостатъци и същевременно да се кае и дълбоко съкрушава за своите собствени грехове. Когато се вглеждаме в чуждите слабости, ние отклоняваме вниманието от собствените. Щом се ровим в торбата отпред, оставяме у нея, което е зад нас. А това не е нищо друго, освен упражнение в злото, гимнастика в омразата, напредване в презрението към ближните. Осъждането е греховно позволение на собствения порок да се занимава с пороците на другите. Който се рови в чуждите грехове, той се заразява от тях и обременява с нов грях товара на своята съвест. Осъждащият е като че ли ненаситен на зло. На него не му стига отровата на собствените му пороци, той търси и жадува за отровата на чуждите немощи, за да пълни с нея душата си. Осъждането слага край на духовния живот и отдалечава благодатта. Колко гибелно е за душата осъждането на ближния дори в най-лека форма, се вижда от следния пример. В един манастир двама братя с висок духовен живот получили от Бога дарбата да виждат всеки от другия Божията благодат. Случило се веднъж единият да излезе вън от манастира. Наблизо един човек още в ранна утрин закусвал, което според строгите постнически монашески правила било нередно. Братът го осъдил за тайна въздържаност и му рекал: «Много рано се храниш». На другия ден, по време на светата литургия, вторият брат погледнал към първия и се очудил, че не забелязва да го осенява божествената благодат. Това го опечалило. Когато се върнали в килията си, той го запитал: «Защо не можах да видя над тебе благодатта, както по-рано? Какво си сторил?» Първият отговорил: «Аз не помня да съм извършил някакъв грях». Вторият отново го запитал: «Да не би да си казал някой небогоугодна дума?» Чак тогава първият си спомнил как осъдил вчера закусващият брат
и изповядал греха си. След дълго покаяние грехът му бил опростен и Божията благодат отново започнала видимо да почива над него. Ако този голям подвижник за едно невинно на пръв поглед осъждане загубил за известно време видимото осеняване на благодатта, то какво ще е състоянието на нашите души, когато ние непрекъснато осъждаме близките си и не виждаме в това никакъв грях? Докато ние носим торбата с чуждите грехове отпред, а тая със собствените отзад, няма да напреднем в духовния живот. Добродетелен става само онзи, който размести торбите, който престане да се занимава с чуждите грехове, заеме се с изкореняването на своите недостатъци и докара по този начин нещата в естествения им порядък.

Същина и степени на осъждането. От препълнено сърце говорят устата, казва Спасителят. Ежедневният опит ни уверява в това. Кой от каквото се вълнува, за него най-често говори. Ако сърцето е пълно с гняв, гневни слова изговаря езикът. Ако сърцето е пълно с блуд, езикът клони към нечести разговори. Ако в сърцето има злоба, езикът постоянно осъжда другите. От препълнено сърце говорят устата. Дори и когато човек иска да скрие онова, което е в сърцето му, устата неволно понякога го издават. Езикът е органът, чрез който обикновено се изразяват чувствата на сърцето. Свети Исаак Сирин пише: ако искаш да узнаеш човешките тайни, не си достигнал още до това да ги узнаеш по благодатни пътища, ще ги узнаеш по думите, по начина на живот и по разпорежданията на всеки един, стига само да си мъдрец. Защото у онзи, чието сърце е победено от страстите, езикът се движи от тях. От тук е ясно, че злоречието, клеветите и осъждането, тия сродни помежду си пороци, непременно са проява не на добро и милостиво, а на злобно, нечисто и завистливо сърце. Защото осъждането всъщността си не е нищо друго, освен външна изява на неприязненото ни отношение към осъжданите от нас хора. Степените на осъждането са различни. Едно е да злословиш, разграничава Ава Доротей, друго е да осъждаш, а трето е да презираш. Да злословиш значи да кажеш за някого: еди кой си излъга или се разгневи или падна в блуд. Ето такъв злослови брата, т.е. с пристрастие разказва неговото съгрешение. А да осъждаш, то значи да казваш: еди кой си е лъжец, гневлив, блудник. Такъв е осъдил самото предразположение на душата му, произнесъл е присъда над целия му живот, казвайки, че той е еди какъв си, и го е осъдил като такъв. Това е тежък грях. А презрение имаме тогава, когато човек не само осъжда другия, но смята за унизително да общува с него, т.е. гноси се от ближния и се отвръщава от него като от някаква мерзост. Това е по-лошо от осъждането и е много по-пагубно. Не всякога ясно се отграничават в нашите постъпки тия три степени на осъждането. Най-често те се преливат помежду си и съдържат елементи от всяка една в по-малка или по-голяма степен. В зависимост от това кой елемент преобладава, всеки може да определи с относителна точност до коя степен на осъждането е стигнал. Осъждането в трите му форми е толкова лесно постижимо, че един и същи човек, като е пренебрегнал спасението на душата си, може да си служи сръчно с всяка разновидност в зависимост от това какви са отношенията му към отделните хора и в каква степен ги ненавижда. Едного той може само да злослови, други го злобно да осъжда, хранейки към него постоянна ненавист, а трети всякога и пред всички гордо да унижава, да презира и да отрича напълно, гносейки се от него. Всички тия три степени обаче имат една обща основа, а тя е суровото и лишено от всякаква любов съдническо отношение към хората. Този най-характерен елемент ние ще имаме предвид винаги, когато говорим за осъждането. Трудно е да се даде точна и изчерпателна дефиниция на тая гъвкаво променеща външните си форми човешка слабост. Защото обвиниш ли някого, че осъжда ближните си, той може да се защити, като каже, че се застъпва за истината, че изобличава греха, че помага дори за поправяне на критикувания. Но ако човек може да хвърли прах в очите на другите, Бога не може да заблуди, а не може да излъже и собствената си съвест, ако тя не е съвсем притъпена. За онзи, който има ясен поглед върху духовните неща, осъждането не може да се смесва с добродетелите, защото то е греховна проява на пораждано, често от завист, често от засегнато честолюбие, от омраза или високомерие, злобно критикуване на чуждите недостатъци, при което порочното сърце на осъждащия изпитва някаква тънка сатанинска наслада от опозоряването на ближните –

семейството на пороците. Осъждането е болест на душата. Той е несъмнен порок, макар да се опитва понякога да скрие злата си природа зад маската на добродетелност. Сродството му с пороците показва, че то принадлежи към тяхното семейство. Да разгледаме греховните прояви, с които осъждането стои в тясна връзка. Който осъжда другите, той без друго се е възгордял. Смиреният никога никого не осъжда, защото се смята за по-лош от всички. Може ли да хрумне на слепеца да тръгне да се присмива на другите слепци? Той се безпокои за собственото си състояние. Също тъй смиреният е загрижен за своето спасение и като вижда греховете си, не се смее на чуждите. Това последното може да върши само горделивият, който счита себе си за най-умен и най-прав. С осъждането върви злоречието. Който осъжда някого, не го хвали, а го порицава. И колкото по-лоши думи каже по негов адрес, толкова по-доволен се чувства. Тъй, увлечен в злоречие, той може да стигне до там, че с езика си да почне да сипе огън и жупел върху своята жертва. А какво може да произлезе от това е ясно. Малък огън, голяма гора запалва. Езикът е огън, украшение на неправдата, и сам бива запален от геената. Той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. Той е език, който трябва да слави Бога, ние употребяваме за хулене и осъждане на ближните. Осъждането е в най-близко сродство с клеветата, защото често приема нейната форма. Ние съдим другите обикновено по слух, без да сме видели и проверили греха им, т.е. ние клеветим. С клеветничеството

Вът няма да наследят Царството Небесно. Осъждащият другите сам издава, че му липсва любов към ближните. От какво друго ние изпадаме в туй да осъждаме, ако не от това, че в нас няма любов, казва Ава Доротей, защото ако бихме имали любов, то с съболезнование и страдание бихме гледали на чуждите недостатъци, както е казано. Любовта покрива много грехове. Любовта зло не мисли. Тя следователно не може да осъжда. Всичко извинява. Нищо не може да й служи като повод да злослови другите. За да осъждаш, трябва да нямаш любов в сърцето си. Много често завистта подбужда слабохарактерните християни да осъждат. Който не може по друг начин да унижи достоинството на някого, започва да търси слабостите му и скритите му позорни дела, за да го усмее пред хората. Тъй завистта, тая сатанинска страст, получава известно удовлетворение, хранейки се с кълта на чуждото поведение. Свети Йоан Лествичник говори: добронамереният ум, който владее себе си, най-внимателно си отбелязва всички добродетели, които забелязва от другите, а неразумният търси недостатъците и достойното за порицание. Завистливите хора с удоволствие усмиват учението, делата или заслугите на ближния. У някои подтикът за осъждане се корени в нечистата им съвест и в желанието им лицемерно да се представят за по-добри, отколкото са всъщност. Те осъждат, за да отклонят вниманието от себе си върху другите. Като злословят по чужд адрес, те се стараят чрез очернене на другите да спечелят общественото мнение за себе си. Свети Йоан Лествичник свидетелствува: аз съм срещал хора, които тайно, без това да стигне до другите, вършат най-тежки грехове, но които, за да изтъкнат своята чистота, силно нападат ближните си, чието грехопадения са малки, но известни на всички. Всеки чувства колко е долно това, но всеки ли избягва да го върши? Осъждащите нямат в сърцето си страх Божий, иначе те не биха се удързостили, бидейки сами грешници, да се занимават с греховете на другите. Който злослови другия, говори свети Ефрем Сирин, той сам себе си осъжда. А който всякога има у себе си страх Божий и у когото сърцето е чисто, той не обича да злослови другите, не се услажда с чуждите тайни, не търси за себе си удоволствие в падението на другите. Свети Йоан Златоуст много сполучливо сравнява самозваните съдници с досадни мухи. Както мухите кацват върху чужди рани, тъй и осъждащите уязвяват чуждите грехове. Мухите отравят всичко, до което се докоснат. Те носят зараза. Така и осъждащите увеличават греховете в света, отравят атмосферата около себе си и заразяват събеседниците си и жертвите на своята страст, но и на себе си вредят. Ава Доротей с плач възкликва: ние, окаяните, безразборно осъждаме. И което е още по-лошо, не се спираме при собственото си навредяване, но като срещнем някой брат и на него бързаме да кажем: това и това се случи, и му пакостим, като внасяме в сърцето му грях. Не се боим от онзи, който е казал: горко на тебе, който поднасяш на ближния си питие, смесено с твоя злоба. А вършим бесовска служба, без да ни е грижа. Защото каква друга работа има бесът, освен да смущава и пакости? Тъй ние ставаме помощници на бесовете за своя и на ближния ни погибел. Защото който пакости на душата, той съдейства и помага на демоните. Тъй разсъждават светите отци по нашия въпрос. Ала за хората от светските общества осъждането е най-приятното забавление. Съберат ли се някъде приятели или приятелки, за да се видят и да си поприказват, те, като не умеят да се назидават във вярата и доброто, обикновено почват да се шегуват над чуждите слабости и остроумно и забавно да критикуват ближните си или пък с тънка злоба да ги осъждат, особено в тяхно отсъствие. И това не им се струва грешно и недостойно. Напротив, те го вършат публично и напълно спокойно, та дори и с известно увлечение. Бедните, те не виждат как сами със своите клюкарства и сплетни сплитат мрежите, в които дяволът ги улавя. Защото онзи, който ни подбужда да съдим ближните си, гледа чрез осъждането да втикне и нас във вечно осъждане. И колко хитро постъпва той. Ако му се изплъснем от едно място, на друго ни хваща. Лукавият ни кара да сгрешим против някоя Божия заповед, или ако не сгрешим, да осъждаме съгрешаващите, тъй като не успее да ни хване в клопката на греха,
да ни улови в клопката, която

похищение на Божиите права. Осъждането е един от най-богопротивните грехове, защото е похищение на Божиите права. Бог е съдията на всички люди, а ние бързаме да ставаме съдници на нашите братия, без да имаме правото за това. Представете си, драги читатели, следното. Млади родители имат едно единствено дете Гошко, което горещо обичат. Те го възпитават много добре и с толкова любов се грижат за него, че не дават прах да падне върху главата му. Под нежните родителски грижи Гошко става така благонравен, че служи за пример на всички. Един ден Гошко си играе на улицата и в разгара на играта бутва по невнимание едно свое другарче. То пада на земята и щом вижда, че от носа му потича кръв, започва да плаче. Гошко се притичва да му помогне. Душата му е смутена от това, което той без да иска е извършил. Това време минава оттам една зла жена. Бидейки свидетелка на происшествието, като не познава доброто възпитание на Гошко, без да знае, че той случайно е бутнал любимото си другарче, жената го хваща грубо за ухото. Нещо, което досега и родителите му не са правили, и започва да го обсипва с най-вулгарни думи. Завежда го от дома му, разказва на родителите му случката и пред тях се нахвърля върху него да го бие като свое дете. Няма ли със своето държание да оскърби родителите на Гошко? С основание те ще се разсърдят на самозваната възпитателка, задето си е присвоила родителските им права. Те имат властта сами да си наказват детето и да го възпитават. Тя няма тази власт. Родителите основателно могат да протестират, защото една такава груба, неуместна и самозвана възпитателска в кавички намеса може вместо да поправи грешката на детето, да обърка цялото до тогава тъй правилно провеждано негово възпитание. Не прегрешаваме ли точно така пред Бога и ние с вас, когато осъждаме ближните си? Ние не сме техни господари, а ги съдим така, сякаш са наши подчинени. Те са Божии създания и Бог ще ги съди, когато и както Той намери за добре. Кой си ти, казва свети апостол Павел, който съдиш чуждия слуга? Пред свое господарство и той или пада, и ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Вместо да го изправим, с осъждането си ние гледаме да го провалим още по-дълбоко, като несъзнателно и сами падаме заедно с него в ямата, която му копаем. Защото най-често се случва това. Когато осъждаме, и ближни си хвърляме в пропаста, а и сами политаме в нея. Бог тъкмо за това най-строго забранява осъждането, защото той и осъдените не поправя, а и осъждащите погубва. Много поучителен в това отношение е следният пример. Живели някъде едни много грешни хора и други доста праведни. Минало дълго време. Грешниците измрели и понеже не се разкаяли, отишли в ада. Умрели и праведните. И тях Бог пратил в преизподнята. Грешниците били силно изненадани, когато видели праведниците при себе си, в мястото на мъките. Тогава те ги запитали. Ние грешахме и не се каяхме, затова сме в ада. Но вие, поне праведните, които навършихте нашите дела, защо сте тука? Праведните отговорили. Вие грешахте, а ние ви осъждахме. Възлюбени, не е малък грях да си присвояваш правата на небесния праведен съдия и да осъждаш безмилостно ближните си. Може да се стремиш към добродетелен и чист живот. Може да се бориш със страстите си и да минаваш в очите на другите за праведник. Може дори наистина да си стигнал до известна степен на праведност. Осъждаш ли обаче безогледно братята си, ти си се възгордял, похитил си божествените права и в това свое гордо заслепение, ако не се покаеш, можеш навеки да погинеш. Осъждащият е светотатец, и то най-дързък светотатец, защото той не краде от обикновено светилище, а се опитва да ограби самия Бог. Свети Анастасий Синеид смело твърди: който осъжда преди Христовото пришествие, той е антихрист, понеже си присвоява Христовото право. А свети Доротей, разкривайки неподозираната тежест на осъждането като грях, казва: няма нищо по-тежко, няма нищо по-лошо от осъждането. Грехът осъждане е по-тежък от всеки друг грях, поради което сам Христос е казал на самозвания съдник: лицемерецо, изведи първо мгредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Грехът на ближния той е уподобил на сламка, а осъждането – на греда.
Ето колко тежък грях е осъждането. Много силно е подчертана богопротивността на осъждането в следния светоотечески пример. Веднъж преподобни Исаак Тиваицки видял един брат да пада в грях, разгневил се против него и заповядал да го изпъдят. След това, когато преподобни Исаак се върнал в килията си, на вратата го спрял ангел Господен и му казал: «Няма да ти позволя да влезеш в килията си». Преподобният запитал ангела за причината. Ангелът му отговорил: «Бог ме изпрати да те питам, къде си заповядал да бъде хвърлен онзи брат, когато ти осъди». Преподобни Исаак веднага се съкрушил, покаял се и казал: «Господи, съгреших против тебе». Ангелът му казал: «Стани, Бог ти е простил, обаче занапред така да не постъпваш, да не осъждаш никого преди Бог да го осъди. Хората, казва Господ, без да имат такова право, съдят своите братя и не ми дават аз да ги съдя».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Злоупотреба с нашите прекрасни първични дарби. Всички прояви в душата на първия човек са били поначало положителни. Впоследствие те са се изродили, усъкътили и обезобразили поради грехопадението. Наблюдаваните днес греховни страсти, като осъждането, гневът, омразата, ревността и други, отначало са били положителни свойства на човешката душа. Тях Бог е дал за вършене на добро, за предпазване от зло и за постигане на по-голямо съвършенство. Ние сами чрез греха сме превърнали тия поначало добри дарби в страсти. Всяка страст, колкото и отблъскваща да е тя по прояви в своето изродено състояние, е израз на душевна сила и знак на някаква способност, която в зависимост от това на какво служи, на доброто или на злото, добива или положителна, или отрицателна стойност. Всяка страст може с Божия помощ и при лични усилия да се превърне от отрицателно в положително качество на духа. И осъждането е такава страст. И то може да бъде или добродетел, или порок. Да разгледаме накратко за пример гнева и омразата. Според общото схващане, гневът и омразата са големи недъзи на душата. А според светите отци, тия най-тенки познавачи на духовната психология, гневът и омразата не винаги са зли прояви. Гневът, например, по учението на свети Йоан Касиан, свети Йоан Лествичник и на голямото православно богословско светило епископ Теофан Затворник е даден на човек, за да се гневи той на злото в себе си и на дявола вън от себе си, та по този начин, чрез гнева си да се бори с греха и да не се поддава на козните на лукавия. Ако, например, всеки християнин, вместо да се гневи на ближните си, обърне взора си навътре и се разгневи на себе си при всяко престъпване на Божията воля, би достигнал завидна добродетелност. Неговият гняв би го довел до самоизправление и самоусъвършенстване. Тъй, използван правилно, гневът се оказва полезен за душата. А ние, хората, свикнали да злоупотребяваме с гнева и с подобните немодуховни прояви, и като сме ги превърнали в страсти, приписваме на природата си тия страсти и оттам търсим началото на появата им у самия Бог, Твореца на нашата природа. А ето какво казва тъкмо по този повод свети Йоан Лествичник. Бог не е Творец на злото. Затова заблуждават се ония, които говорят, че някои от страстите са естествени за душата, без да разбират това, че ние сами сме превърнали в страсти своите природни свойства, създадени за добро. Например, естествено е у нас семето на чудородието, а ние го употребяваме за беззаконно сладострастие. Естествено нас е и гневът, но срещу оная древна змия, дявола, а ние го употребяваме против ближния си. На нас е дадена ревността, за да ревнуваме по добродетелта, а ние показваме ревност към пороците. Същото е и с омразата. И тя е способност на духа, предназначена да ни пази от сатаната. Бог ни е дал омразата не за да ненавиждаме ближните си, а за да мразим с нея сатаната и бесовете, та да не падаме в примките им. Ако обичаме Бога, трябва по необходимост да мразим всичко онова, което му е противно. Дяволът мрази Бога. Зато и всеки истински християнин мрази дявола. И тази омраза не само не е грях, а е наложителен и спасителен дълг. Това казва и свети пророк Давид с думите. Аз ли да не мразя ония, които Тебе мразят, Господи? С пълна омраза ги мразя. Те ми са врагове. Не е имало светец, чиято любов да е била толкова широка, че да обгръща и дявола. Защото да обичаш дявола, това значи да обичаш и делата му, да вършиш волята му. Това ще рече да му обречеш душата си, да се отречеш от Бога и да погинеш. Истинската любов към Бога е несъвместима с привързаност към дявола. Никой не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона, казва Христос. Светите отци, умъдрени от благодатта, са знаели, че трябва да мразят именно дявола и делата му, а не хората. Те са мразили греха, но не и грешниците. Не допускайки в живота си никакви компромиси с сатаната, те проявявали снисходителност и благост към насъскваните от него свои лични врагове. И това поведение на светците има дълбока логичност и мъдра последователност. Любовта към личните врагове е свързана в основата си с добродетелната омраза към дявола и злото. Обичащият враговете си вижда, че те са жалки жертви в ръцете на сатаната и това поражда в сърцето му състрадание и обич към тях.
Тая връзка, чудна перспектива добиват думите на светия апостол Павел. Нашата борба не е против кръв и плът, а против поднебесните духове на злобата. Както стои въпросът с гнева и омразата, тъй стои и въпросът с осъждането. И тук има място за благословено осъждане и за добродетелно неосъждане. Осъждането е в основата си добра първична проява, която вследствие на грехопадението се е изродила и превърнала в грях. Що е поначало осъждането? Проява на критичната способност на душата, която, различавайки доброто от злото, хвали доброто, а злото порицава. Кой не би се съгласил, че тая критична способност е много ценно качество на човешкия дух? Само злоупотребите с това прекрасно качество създават неговата пакостна и жалка пародия – злобното съдничество над ближните заради техните нравствени немощи. Правилно прилага дарбата си да съди онзи, който порицава дявола като изобретател на злото и осъжда себе си, когато следва внушенията му. Такова осъждане не е грях, а добродетел. Особено ценно е самоосъждането. Самокритиката е необходима предпоставка за самоусъвършенстването. Който по-често се наблюдава в огледалото на самоосъждането, той по-добре вижда петната по духовния си образ и с по-голяма готовност се заема да ги очисти. Ето тук осъждането носи явно белезите на добродетелна проява. С тая благословена критична способност злоупотребяват обаче всички уния, които вместо да я използват за себе изправление, и употребяват за злобно нараняване на другите. Защото осъждането на ближните за нравствените им немощи, макар и да става уж в името на доброто, не е нищо друго, освен безжалостно нанасене на оскърбления. Речем ли да оправяме другите чрез злобното им удумване зад гърба, повече ще ги ожесточим и отдалечим от идеала, а и самите ние никога няма да стигнем до него, огрешавайки се чрез осъждането. То причинява по този начин двойна вреда, опоручава душата на осъждащия и озлобява душата на осъждания. Но то може да причини и трета, и четвърта, и пета беда, а именно да изкуси към осъждане уния, които слушат осъждащия, тъй те от своя страна да продължат да разнасят заразата на осъждането върху други. Поради всичко това, осъждането може да бъде оприличено на някакво дяволско оръжие, което бесовете държат в ръцете си и с помощта на което те с едно гръмване улучват едновременно двама и повече наведнъж. Нека сега с Божия помощ разгледаме подробно тази печална добродетел в кавички, осъждането на ближните, за да видим какви гибелни форми може да приеме прекрасната поначало критична способност на човека, щом се злоупотребява с нея.

човекът с двете торби. Някой си мъдрец е казал, че човек носи две торби на рамото си. Едната се спуска отпред, а другата виси на гърба му. В торбата отпред той събира чужди грехове, за да ги усмива, а в торбата отзад са натрупани собствените му грехове, които той не вижда. Вървейки по пътя си, човекът наблюдава къде какъв грях ще зърне и с удоволствие го слага в торбата, висяща отпред. В духовното си заслепение той обича да се занимава само с чуждите грехове, а торбата със собствените грехове дори и не забелязва. Занимавайки се обаче с чуждите грехове и вадейки ги от торбата, която виси отпред, за да ги критикува, той незабелязано за самия себе си ги преработва в собствени и ги хвърля в торбата отзад. По този начин, товарът на торбата със собствените му грехове, вместо да става по-лек, с времето все повече и повече се увеличава. Такива сме, може би, и ние с вас, възлюбени. Не ни ли занимават и нас най-вече чуждите грехове? Не говорим ли ние постоянно какво направил този, как сгрешил онзи? Не обичаме ли ние да осъждаме всяка най-малка слабост от другите, без да забелязваме в същото време своите собствени недостатъци? А това съвсем не е естествено. Той е един изопачен ред, появил се като печална последица от грехопадението. Обратното би било нормално, да имаме пред очи винаги собствените си прегрешения и да не осъждаме чуждите. Кой от нас, ако е загубил най-скъп за сърцето си човек, например майка, ще остави нейния гроб и ще тръгне да плаче по чужди гробове? А ето ние правим в духовния живот тъкмо това. Оставяме своя гроб, дето нашите грехове са погребали невинността ни, и отиваме да плачем по чужди гробове. Не свидетелства ли това красноречиво, че ние сме се подчинили на един изопачен ред, който врагът на нашето спасение е внесъл в живота ни? Чуждите грехове са далеч от нашата душа. Те не тежат на нашата съвест. Не за тях ще отговаряме ние пред Бога. Най-близко до нашата съвест стои собственият ни грях, загнездил се в сърцата ни. Той вгорчава живота ни. От него би трябвало да страдаме до болка. Той е нашият враг. Него би трябвало да осъдим и изгоним от душата си, ако искаме да се спасим. А ние вместо това се дразним от чуждите грехове и безжалостно осъждаме ближните си, уж за да ги поправим. Но какво спасение можем да постигнем, докато тънем в трагичната заблуда да грешим от мнима ревност по безгрешността? Как можем да се избавим от собствената си греховност, докато я поддържаме и храним с чуждата? Кажете, може ли човек да гледа едновременно напред и назад? Разбира се, не. Тъй не може да осъжда човек злобно ближните си за техните недостатъци и същевременно да се кае и дълбоко съкрушава за своите собствени грехове. Когато се вглеждаме в чуждите слабости, ние отклоняваме вниманието от собствените. Щом се ровим в торбата отпред, оставяме у нея, което е зад нас. А това не е нищо друго, освен упражнение в злото, гимнастика в омразата, напредване в презрението към ближните. Осъждането е греховно позволение на собствения порок да се занимава с пороците на другите. Който се рови в чуждите грехове, той се заразява от тях и обременява с нов грях товара на своята съвест. Осъждащият е като че ли ненаситен на зло. На него не му стига отровата на собствените му пороци. Той търси и жадува за отровата на чуждите немощи, за да пълни с нея душата си. Осъждането слага край на духовния живот и отдалечава благодатта. Колко гибелно е за душата осъждането на ближния дори в най-лека форма, се вижда от следния пример. В един манастир двама братя с висок духовен живот получили от Бога дарбата да виждат всеки от другия Божията благодат. Случило се веднъж единият да излезе вън от манастира. Наблизо един човек още в ранна утрин закусвал, което според строгите постнически монашески правила било нередно. Братът го осъдил за тая невъздържаност и му рекал: «Много рано се храниш». На другия ден, по време на светата литургия, вторият брат погледнал към първия и се очудил, че не забелязва да го осенява божествената благодат. Това го опечалило. Когато се върнали в килията си, той го запитал: «Защо не можах да видя над тебе благодатта, както по-рано? Какво си сторил?» Първият отговорил: «Аз не помня да съм извършил някакъв грях». Вторият отново го запитал: «Да не би да си казал някой небогоугодна дума?» Чак тогава първият си спомнил как осъдил вчера закусващият брат
и изповядал греха си. След дълго покаяние грехът му бил опростен и Божията благодат отново започнала видимо да почива над него. Ако този голям подвижник за едно невинно на пръв поглед осъждане загубил за известно време видимото осеняване на благодатта, то какво ще е състоянието на нашите души, когато ние непрекъснато осъждаме близките си и не виждаме в това никакъв грях? Докато ние носим торбата с чуждите грехове отпред, а тая със собствените отзад, няма да напреднем в духовния живот. Добродетелен става само онзи, който размести торбите, който престане да се занимава с чуждите грехове, заеме се с изкореняването на своите недостатъци и докара по този начин нещата в естествения им порядък.

Тъщина и степени на осъждането. От препълнено сърце говорят устата, казва Спасителят. Ежедневният опит ни уверява в това. Кой от каквото се вълнува, за него най-често говори. Ако сърцето е пълно с гняв, гневни слова изговаря и езикът. Ако сърцето е пълно с блуд, езикът клони към нечисти разговори. Ако в сърцето има злоба, езикът постоянно осъжда другите. От препълнено сърце говорят устата. Дори и когато човек иска да скрие онова, което е в сърцето му, устата неволно понякога го издават. Езикът е органът, чрез който обикновено се изразяват чувствата на сърцето. Свети Исаак Сирин пише: Ако искаш да узнаеш човешките тайни, не си достигнал още до това да ги узнаеш по благодатни пътища, ще ги узнаеш по думите, по начина на живот и по разпорежданията на всеки един, стига само да си мъдрец. Защото у онзи, чието сърце е победено от страстите, езикът се движи от тях. От тук е ясно, че злоречието, клеветите и осъждането, тия сродни помежду си пороци, непременно са проява не на добро и милостиво, а на злобно, нечисто и завистливо сърце. Защото осъждането в същността си не е нищо друго, освен външна изява на неприязненото ни отношение към осъжданите от нас хора. Степените на осъждането са различни. Едно е да злословиш, разграничава Ава Доротей, друго е да осъждаш, а трето е да презираш. Да злословиш значи да кажеш за някого: еди кой си излъга или се разгневи или падна в блуд. Ето такъв злослови брата, т.е. с пристрастие разказва неговото съгрешение. А да осъждаш, то значи да казваш: еди кой си е лъжец, гневлив, блудник. Такъв е осъдил самото предразположение на душата му, произнесъл е присъда над целия му живот, казвайки, че той е еди какъв си и го е осъдил като такъв. Това е тежък грях. А презрение имаме тогава, когато човек не само осъжда другия, но смята за унизително да общува с него, т.е. гноси се от ближния и се отвращава от него като от някаква мерзост. Това е по-лошо от осъждането и е много по-пагубно. Не всякога ясно се отграничават в нашите постъпки тия три степени на осъждането. Най-често те се преливат помежду си и съдържат елементи от всяка една в по-малка или по-голяма степен. В зависимост от това кой елемент преобладава, всеки може да определи с относителна точност до коя степен на осъждането е стигнал. Осъждането в трите му форми е толкова лесно постижимо, че един и същи човек, като е пренебрегнал спасението на душата си, може да си служи сръчно с всяка разновидност в зависимост от това какви са отношенията му към отделните хора и в каква степен ги ненавижда. Едного той може само да злослови, други го злобно да осъжда, хранейки към него постоянна ненавист, а трети всякога и пред всички гордо да унижава, да презира и да отрича напълно, гносейки се от него. Всички тия три степени обаче имат една обща основа, а тя е суровото и лишено от всякаква любов съдническо отношение към хората. Този най-характерен елемент ние ще имаме предвид винаги, когато говорим за осъждането. Трудно е да се даде точна и изчерпателна дефиниция на тая гъвкаво променяща външните си форми човешка слабост. Защото обвиниш ли някого, че осъжда ближните си, той може да се защити, като каже, че се застъпва за истината, че изобличава греха, че помага дори за поправяне на критикувания. Но ако човек може да хвърли прах в очите на другите, Бога не може да заблуди, а не може да излъже и собствената си съвест, ако тя не е съвсем притъпена. За онзи, който има ясен поглед върху духовните неща, осъждането не може да се смесва с добродетелите, защото то е греховна проява на пораждано, често от завист, често от засегнато честолюбие, от омраза или високомерие, злобно критикуване на чуждите недостатъци, при което порочното сърце на осъждащия изпитва някаква тънка сатанинска наслада от опозоряването на ближните.

семейството на пороците. Осъждането е болест на душата. Той е несъмнен порок, макар да се опитва понякога да скрие злата си природа зад маската на добродетелност. Сродството му с пороците показва, че то принадлежи към тяхното семейство. Да разгледаме греховните прояви, с които осъждането стои в тясна връзка. Който осъжда другите, той без друго се е възгордял. Смиреният никога никого не осъжда, защото се смята за по-лош от всички. Може ли да хрумне на слепеца да тръгне да се присмива на другите слепци? Той се безпокои за собственото си състояние. Също тъй смиреният е загрижен за своето спасение и като вижда греховете си, не се смее на чуждите. Това последното може да върши само горделивият, който счита себе си за най-умен и най-прав. С осъждането върви злоречието. Който осъжда някого, не го хвали, а го порицава. И колкото по-лоши думи каже по негов адрес, толкова по-доволен се чувства. Тъй, увлечен в злоречие, той може да стигне до там, че с езика си да почне да сипе огън и жупел върху своята жертва. А какво може да произлезе от това е ясно. Малък огън голяма гора запалва. Езикът е огън, украшение на неправдата, и сам бива запален от геената. Той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. Той е език, който трябва да слави Бога, ние употребяваме за хулене и осъждане на ближните. Осъждането е в най-близко сродство с клеветата, защото често приема нейната форма. Ние съдим другите обикновено по слух, без да сме видели и проверили греха им, т.е. ние клеветим. С клеветничеството си осъждащият става подобен на дявола. Дявол е гръцка дума и на български означава клеветник. Щом е така, може ли злобното осъждане на ближните да има нещо общо с добродетелите? Колкото дяволът може да бъде образец за добродетелност, толкова и осъждането може да се сметне за добродетел. Осъждането е израз на немилосърдие, ненавист и злоба към ближния. А всеки, който мрази брата си, е човекоубиец по думите на св. Йоан Богослов. Следователно, осъждането е братоубийство. Тези, които го упражняват, няма да наследят Царството Небесно. Осъждащият другите сам издава, че му липсва любов към ближните. От какво друго ние изпадаме в туй да осъждаме, ако не от това, че в нас няма любов, казва Ава Доротей, защото ако бихме имали любов, то с съболезнование и страдание бихме гледали на чуждите недостатъци, както е казано, любовта покрива много грехове. Любовта зло не мисли. Тя следователно не може да осъжда, всичко извинява. Нищо не може да й служи като повод да злослови другите. За да осъждаш, трябва да нямаш любов в сърцето си. Много често завистта подбужда слабохарактерните християни да осъждат. Който не може по друг начин да унижи достоинството на някого, започва да търси слабостите му и скритите му позорни дела, за да го усмее пред хората. Тъй завистта, тая сатанинска страст, получава известно удовлетворение, хранейки се скълта на чуждото поведение. Свети Йоан Лествичник говори: добронамереният ум, който владее себе си, най-внимателно си отбелязва всички добродетели, които забелязва от другите, а неразумният търси недостатъците и достойното за порицание. Завистливите хора с удоволствие усмиват учението, делата или заслугите на ближния. У някои подтикът за осъждане се корени в нечистата им съвест и в желанието им лицемерно да се представят за по-добри, отколкото са всъщност. Те осъждат, за да отклонят вниманието от себе си върху другите. Като злословят по чужд адрес, те се стараят чрез очернене на другите да спечелят общественото мнение за себе си. Свети Йоан Лествичник свидетелствува: аз съм срещал хора, които тайно, без това да стигне до другите, вършат най-тежки грехове, но които, за да изтъкнат своята чистота, силно нападат ближните си, чието грехопадения са малки, но известни на всички. Всеки чувства колко е долно това, но всеки ли избягва да го върши? Осъждащите нямат в сърцето си страх Божий, иначе те не биха се удързостили, бидейки сами грешници, да се занимават с греховете на другите. Който злослови другия, говори св. Ефрем Сирин, той сам себе си осъжда. А който всякога има у себе си страх Божий и у когото сърцето е чисто, той не обича да злослови другите, не се услажда с чуждите тайни, не търси за себе си удоволствие в падението на другите.
Свети Йоан Златоуст много сполучливо сравнява самозваните съдници с досадни мухи. Както мухите кацват върху чужди рани, тъй и осъждащите уязвяват чуждите грехове. Мухите отравят всичко, до което се докоснат. Те носят зараза. Така и осъждащите увеличават греховете в света, отравят атмосферата около себе си и заразяват събеседниците си и жертвите на своята страст, но и на себе си вредят. Ава Доротей с плач възкликва: «Ние, окаяните, безразборно осъждаме. И което е още по-лошо, не се спираме при собственото си навредяване, но като срещнем някой брат и на него бързаме да кажем: „Това и това се случи“, и му пакостим, като внасяме в сърцето му грях. Не се боим от онзи, който е казал: „Горко на тебе, който поднасяш на ближния си питие, смесено с твоя злоба“. А вършим бесовска служба, без да ни е грижа. Защото каква друга работа има бесът, освен да смущава и пакости? Тъй ние ставаме помощници на бесовете за своя и на ближния ни погибел. Защото който пакости на душата, той съдейства и помага на демоните. Тъй разсъждават светите отци по нашия въпрос. Ала за хората от светските общества осъждането е най-приятното забавление. Съберат ли се някъде приятели или приятелки, за да се видят и да си поприказват, те, като не умеят да се назидават във вярата и доброто, обикновено почват да се шегуват над чуждите слабости и остроумно и забавно да критикуват ближните си или пък с тънка злоба да ги осъждат, особено в тяхно отсъствие. И това не им се струва грешно и недостойно. Напротив, те го вършат публично и напълно спокойно, та дори и с известно увлечение. Бедните, те не виждат как сами със своите клюкарства и сплетни сплитат мрежите, в които дяволът ги улавя. Защото онзи, който ни подбужда да съдим ближните си, гледа чрез осъждането да втикне и нас във вечно осъждане. И колко хитро постъпва той. Ако му се изплъснем от едно място, на друго ни хваща. Лукавият ни кара да сгрешим против някоя Божия заповед, или ако не сгрешим, да осъждаме съгрешаващите, тъй като не успее да ни хване в клопката на греха, да ни улови в клопката, която уж е против греха.

похищение на Божиите права. Осъждането е един от най-богопротивните грехове, защото е похищение на Божиите права. Бог е съдията на всички люди, а ние бързаме да ставаме съдници на нашите братия, без да имаме правото за това. Представете си, драги читатели, следното. Млади родители имат едно единствено дете Гошко, което горещо обичат. Те го възпитават много добре и с толкова любов се грижат за него, че не дават прах да падне върху главата му. Под нежните родителски грижи Гошко става така благонравен, че служи за пример на всички. Един ден Гошко си играе на улицата и в разгара на играта бутва по невнимание едно свое другарче. То пада на земята и щом вижда, че от носа му потича кръв, започва да плаче. Гошко се притичва да му помогне. Душата му е смутена от това, което той без да иска е извършил. Това време минава оттам една зла жена. Бидейки свидетелка на происшествието, като не познава доброто възпитание на Гошко, без да знае, че той случайно е бутнал любимото си другарче, жената го хваща грубо за ухото, нещо, което досега и родителите му не са правили, и започва да го обсипва с най-вулгарни думи. Завежда го от дома му, разказва на родителите му случката и пред тях се нахвърля върху него да го бие като свое дете. Няма ли със своето държание да оскърби родителите на Гошко? С основание те ще се разсърдят на самозваната възпитателка, задето си е присвоила родителските им права. Те имат властта сами да си наказват детето и да го възпитават. Тя няма тази власт. Родителите основателно могат да протестират, защото една такава груба, неуместна и самозвана възпитателска в кавички намеса може вместо да поправи грешката на детето, да обърка цялото до тогава тъй правилно провеждано негово възпитание. Не прегрешаваме ли точно така пред Бога и ние с вас, когато осъждаме ближните си? Ние не сме техни господари, а ги съдим така, сякаш

Бог тъкмо за това най-строго забранява осъждането, защото той и осъдените не поправя, а и осъждащите погубва. Много поучителен в това отношение е следният пример. Живели някъде едни много грешни хора и други доста праведни. Минало дълго време. Грешниците измрели и понеже не се разкаяли, отишли в ада. Умрели и праведните. И тях Бог пратил в преизподнята. Грешниците били силно изненадани, когато видели праведниците при себе си, в мястото на мъките. Тогава те ги запитали. Ние грешахме и не се каяхме, затова сме в ада. Но вие, поне праведните, които не вършихте нашите дела, защо сте тука? Праведните отговорили. Вие грешахте, а ние ви осъждахме. Възлюбени, не е малък грях да си присвояваш правата на небесния праведен съдия и да осъждаш безмилостно ближните си. Може да се стремиш към добродетелен и чист живот. Може да се бориш със страстите си и да минаваш в очите на другите за праведник. Може дори наистина да си стигнал до известна степен на праведност. Осъждаш ли обаче безогледно братята си, ти си се възгордял, похитил си божествените права и в това свое гордо заслепение, ако не се покаеш, можеш навеки да погинеш. Осъждащият е светотатец, и то най-дързък светотатец, защото той не краде от обикновено светилище, а се опитва да ограби самия Бог. Светия Анастасий Синеит смело твърди: който осъжда преди Христовото пришествие, той е антихрист, понеже си присвоява Христовото право. А свети Доротей, разкривайки неподозираната тежест на осъждането като грях, казва: няма нищо по-тежко, няма нищо по-лошо от осъждането. Грехът осъждане е по-тежък от всеки друг грях, поради което сам Христос е казал на самозвания съдник: лицемерецо, изведи първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Грехът на ближния той е уподобил на сламка, а осъждането – на греда. Ето колко тежък грях е осъждането. Много силно е подчертана богопротивността на осъждането в следния светоотечески пример. Веднъж преподобни Исаак Тиваицки видял един брат да пада в грях, разгневил се против него и заповядал да го изпъдят. След това, когато преподобни Исаак се върнал в килията си, на вратата го спрял ангел Господен и му казал: няма да ти позволя да влезеш в килията си. Преподобният запитал ангела за причината. Ангелът му отговорил: Бог ме изпрати да те питам къде си заповядал да бъде хвърлен онзи брат, когато ти осъди. Преподобни Исаак веднага се съкрушил, покаял се и казал: Господи, съгреших против Тебе. Ангелът му казал: стани, Бог ти е простил, обаче занапред така да не постъпваш, да не осъждаш никого преди Бог да го осъди. Хората, казва Господ, без да имат такова право, съдят своите братя и не ми дават аз да ги съдя.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!